دی کنونشن یعنی مجلس پوسی یا خبرو سلفو بیسه موزین گوچو گید کی مهاجر سو این ده بنا مهاجر کنی حقوق پو مانیتی که چیوت پین بغضی دی جاق پو ملین کیومی مقصد پوزس نجو یخ سنم یون شربان لا شانسکول بیسه شان فوق چوک پو ده بنا دیوش تاق فوقو چوک چه کی رنگ یول نا قوم نا بر بیانا یا یول سکیتش نندون نا بر بگوانا چی گوات انسانی که گاتو سی دنبان فوقت یو میل موزین گوچوک چه نیس رسی جو یک جهتی یعنی دو زخ چی کی ده دوخ دنبا گا سوی کسی فوق بین اما ده دوخ دنبینو نتی کھاک نزیم مداری چی یوت ندالا موزین گارگوس پین یا مهاجر کن نن کامن بربه سوفی میون لا ندان سی سنی ان مینن چک لختوت بین چک خوتی سن لوک سلم کنی ندان لا دن فی خدمت کن ندان سی چی کن خوتی تعلیمی لم کنی نو کن یا نن کاما یا نتی معاشی نو خودن بیا چک پیلاس این خوتی لاس کنی نو لختوت مینن چک یوت پی انجمن کن یمبو سنیم ترانگی کا خوتی دنبون نا سرح کن خوتیش قبلس کن تغرین بیا مت کمید این یان خوتی چی حق چیوت نا یان خوتی چی حق چیوت نا چی کن تعلیمی این یا روزگار نا سنلوک سین یا خوتی گی قسم حقوق چی کن این نسا یون سنلوک بیا مت کمید این چازر بنا گا سوچی تھا دے یا دم سے یا سکیان سے مہاجر لن مین دنبے پھوک سے میں نے مہاجر لم پنو سگوا مین مہاجری دنبو نتی کسا فوک سے ان نتی اتا پونی کسا دی دنبو فوک سے ان لے کسا اما آیا پو یا مہاجری زندگی کھورے باربے چھاراں کن نا یمبو دنیای کنر گل این چازر بنا نمزے آیا پو ندن نتیر گیسترید ہندوستان نا یمبو بارتانوی ظلمی سامراج اکتو خط اما کتی لقتونا نتن شخشت سو فلزالا نن یریر گیسترید پوکوان لا حسنگی سون نا یریر گیسترید پینے یا حسن چک بیون سے یار گیسترید چلدن یا حصہ سو فلزلہ گردش اسکورین چک زگر نہ کھل کن سگواسن اتن بو بر بے میمنا سٹریمو بر بے ککنا فون بر بے دختونا چھما بر بے آیا پو دخسن تھن تھن پو یا بر بے میو سنیل کھوریوت اما آیا پو سی یا بر بے چھرک کن سنیل کھوری دی دنیا پہ کنش گلے سے اکتو سنسن این نچوخ لا یر لکھیر بی پشلوک بیانگان یاریکا مت خمد بیاسر کو سوی این گوانا لے کسل کن عالمی ادارونی تحقیق نظم سے یا وقت پوینک دی دنیا پوینک 12 کروڑ پتھل مہاجر یوت زرد یعنی دنیا بکس تس نا ہر می یعنی نشسوم نردونی نا نشسوم نردونی نا می چک مہاجر مت خمد اوم انسو یو کھون مهاجر یا رنگ رنگ گستریت کنی نو فوکسیت یا رنگ رنگ گستریت پانس سون کن مهاجر کن نانل یعنی تاسن لقصو لقصو گستریت کنی نو ترکی ملسا ما فولا شامی مین مهاجر دانی پروفون نانی یالا تفو مابد افغانستان نین یا تیتا بالبیس کن پاکستان اسکول کنی نو سبق زرین مهاجر دانیوت یو نتوخلا روهنگیا برما مایرمنی میون ہندوستانی جگہ کھائک دیونا بنگل دیش ملسا ما فولا یا ناردیب صوفی ننگ کو نینو یا جھوپڑی نینو دکھ سے تھونے وان الکسل کن دویگ یعنی 2026 ورلڈ ریفیوجی دی مل لکھوں میں تن کو زیسنا جو انٹیل ایوری ون اس سیف یعنی جب تک گا سوچک سترون سے مت پا دی دنیا کوئنو گا سلسا سنی سوچ گوی مین زری زری گوانا لی کسل کن یا الزا محرم الزا

کربلا یو گپ نه، اگر واقع کربلا یو گپ نه، زرد چی پیغمبر خدای فیقوسی اگر آشورا یو گپ نه قیامت برپایی با چادر بنا حسین اولاد کلا امامت درجه نصیب سن، امامت درجه توب تا دخسن تن تن پو قائم آل محمد تن تن پو حسین اولاد کلا امامت درجه قسمت سن، اما امام حسن اولاد کلا درجه امامت پو قسمت مصوص دو فرنا اثر بيوننا وانا من الحسين ما حسين سيد يعني احب الله من احب له حسين سوجي حسين لرغتنا سوجي حسين لرغلو في شغدنا خدا سي كل لرغلو في شغد دوزدار كون دي مثال بو دون سوخشين زيت كي آشوراي جقلا یخچک شکاری چک شکار بیا سوند لور گیم سوینو نیزن ما سوند کھو نیانی سوم چک زون زرد اما دین اگنا نیا چگی را پو لیگی مرفوی لو مرجان سوخ چود سو لیگی مسنی چن نیید سو زرد چی دینیا دو ان پا آشورای جغلا کچھوی دکھ سے چھوتھو بین دکھ سے سکوم سین دکھ سے چھومت ہوں زرد دنیا اس دنیا دے شکاری لے تھوپس خیر چھومت ہوں مہت پا کھوس دے شکاری لے تھوپس کیوں س کھوسی بسنی پا حوارا بیس دنیا نیا چک چوس میگتا سے نیس چوس سون چوس اما بجیر سیده مشپو نیاو چوتنا میساته پانس یا میتانس یا میگه ده مشپو نیاو چره تانس یا میساته پانس یو چوخپو زرد که رسپردون میتانس رسپردون ده نیاو سی مین ساته پانس چو بیون ده نیاو اینا حیران سون پریشان سون کو بسنی پا سون سه کوری عشی پالا ده شکاری رزیز دی چوخش سون زگه شکاری اوس خواس یا میتانس اما دنیا میگتا منا یا میساس حیران سو پریشان سو دے وقت پینو غیبی آواز چی اومد دے شکاری لا خنامینا لے شکاری دنیای میش منگ میت اگر کھانگ سی جہنمی می کھانگ سی تحنا سی دنیاویس دی منسا تفامی چادر بنا جو دنیا این کی آشورای جغلا کچھوی دکسے سکوم سین دکسے چھومتو پینیا این کوئیس نی پینو حسین محبت یا لہذا حسین محبت سویس نی یتنا کولا میں حرام این چاہے دنیای میں این چاہے جہنم میں این کولا میں حرام این وحب اللہ من احب لہو حسین گاسو لسین با سوچی کسی نیم حسین محبت یتنا خدا کلر گیت کو خدایی این کو حسینی این تون پو حسین پو دی حسین پو این لہذا دوزار کن یا حسین پو یا پیغمبر ذکر بیاسمو پی حسین پو یا زہرائی چھنمی زور این می حسین پو شخشوک شخشوک ستون خسوم چوپتزے تھلے شخشوک کن تونے تون پو محرمی درین یک آیاب سوم یک مسلم جی سوم حسین کربلائی فیخلا روانہ سوم سے درولین درولین یوت پی وقت کنین اک حسین لجخ شک زرد کی ملتا چی گا تھون منا قافلان ندس یوت نیت اونس علی اکبر اس فیق پوسی یار پو حسینی کالوخ پینوک سنتری چوخشی بیسے لانس شخص ربین نان کی

دراصل درسدرین مغرب بنگالی تاراش کشور ہوگلی ہے. وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی پھیکوس پردھان منتری کسان سمان ندی یشو سخسم پا کس پو فوت تنسپین دے اسکول خطاب چی گاں بین پین دی پروگرام پین تس گن چت پین آکاش وانی دلی کنا میڈیم ویز ایف ایم چینل نکا گچس آکاش وانی کرگل کنا زرن چگر کستا پوری انو خبرن لگن مسات

با کورتاش یه کرل سر بس دی وقت لج اخزری تگام پیان دیوک پو شره می معاشره مینا نگتا سین دیر گپ نه میڈیا نگرگن انسٹیٹیوٹ ڈیریکٹر پروفیسر پردیب کمار پرجا پتیس دیوک پو یخشک چا ملیا مکھوں ما چگام پو یخزری حسابی کا ملیا کھوں مرگو سخزر ہے ازر بسوں گاز بس ہے میوان سے اردلوکس پو کنگ کم چن شک پا انگین چشوک دیون انمین در سق پی پرگی خبرن بجر دن نه منٹ گی شو سقی پرگی خبرن کوری یا انتی دنک حاضر چھت دیمن پنگا ایزین شزد بوس یجو خدا نشت سامانی فخرین

ابا عبداللہ الحسین فیق پیدی عظیم ان میت پی مصیبت پنہ نسب اللہ پورے عالم اسلام جہان و تمام ینکھن تمام مؤمن و مؤمنات سبی حضرات ختم اللہ پیشا پیش تسلیت عرض باشد و بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ له الفرج ختم اللہ سنگ پیشا پیش تسلیت عرض باشد یاننگا سبی حضرات لب خوبی علم یت یاننگا تقفہ یت دماغ کن لیکن عظیم ان میت پی قربانی ابا عبداللہ الحسین ایسار ابا عبداللہ الحسین فداکاری ابا عبداللہ الحسین ازاداری سوگاری ابا عبداللہ الحسینی دی ایام کن تھن منا یاننگا شیعان علی ابن ابی طالبی سنینگا حزن و اندو چایت پی یاننگا دماغ کن لبسین اب اللہ تبارک و تعالی دی آئے شریفہ پین کسل ملت ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم جنہ بے تحقیق اللہ تبارک و تعالی اس خریداری بچ ان سک صاحبان ایمان کنی دے مؤمنین کن خریداری بچ ان سک و انفسهم و کن نفس کن خریداری بچ ان سک عزیزان گرامی کن سامعین محترم کن اگر کا تو خداوند متعالی فیق پوز یاننگا خریداری باید پی اگر نفس کا تو چوک سمیتنا یعنی نفس پی ایت پی دی کسافات کن پاک باید پی یاننگا محلف سین یاننگی واقعا یاننگا ڈگری کالج ابا عبداللہ الحسین اون سے یعنی گناہ کن لشستشو تان سے یعنی کن درگزر سوما ایت پی خطا کن گاما یاننگا شستشو تان سے یاننگا سفینۂ نجات ابا عبداللہ الحسین فیقپی دی کشتی نگیاننگا صحیح کا اگر کا تو جنس کا تو جسنا سوار کا تو چوک سمنا با معرفات با شناخ یاننگا چار گوشہ انسک عزیزان گرامی کن چھانا یعنی نفس پلہ تسکیے نفس باید پو یعنی نفس پہ چام سے کمی کا تو یتنا دی کمی کن یاننگا دور باید پی سائی کوشش و تلاش باید پو ایز دا شیعہ ایز دا مؤمنین ایز دا دوستدار اہل بیت یعنی فریضہ انسک اگر کا تو دی اولین نقطے کا یعنی توجہ کا تو بس دسنا یعنی دی قابلیت پن صلاحیت پو یعنی خدا استان سے پی ظرفیت پی پیدا باید پی سائی کوشش و تلاش باید پو یعنی ضروری انسک و اموالہم دوسرا دی آیات اساسی ان میت پی ساسا ان میت پی نقطہ نو کسل مل بچت و اموالہم یاننگا خداوند متعالف یا خوش شزده بس پاید پی دی مال کن دی دولت کن ہاں دی پروپرٹیز کن اگر کا تو یاننگا خصوصا یاننگا دی اموال کوئی خدا شزده بس یوتن دیون راہ خدا انفاق بات پی کوشش بچا و دیون یاننگا ازای فرش ابا عبداللہ الحسین نک خرج باید پی یاننگا اس کوشش بچا اگر دیو کا تو بس دسنا یاننگی مال پل ارزش یاننگی دولت پل ارزش یعنی زندگی لارزش یعنی انسانیت لارزش و مقام و ولیو چی یعنی پیدا چچا انسک عزیزان گرامی کن اب انسان نفس و خریداری بس پچانا انسان مال کن خریداری بس پچانا خداوند متعالیس دی عواسی یعنی چی شزده بچین بی ان لهم جنہ یعنی دی عواسی جنت یعنی جنت یعنی زیورات تنصیب پی اور دے چیزات کنے یاننگا لے بایوت پی اسباب کنے یاننگا فراہم چچا انسوک یقاتلون فی سبیل اللہ دے سوچکن راہ خداین لی وچھ اللہ شہادت درجے کتھونے تن لی وچھ اللہ راہ خداین راہ حق نکن اقدام لینے تن شہادت کتھونے تن فیقتلون و یقتلون سناکن تن راہ خداین شہید چیت دیکھنے ایسو چکن لدعوت تنگید راہ خدایان شہید چاہت پی مینہ جہاد بایت پی مینہ قرآن کن دفاع بایت پی مینہ اہل بیت کن دفاع بایت پی مینہ فرہنگ آل محمد فرہنگ زہرا فرہنگ علوی آبیاری بایت پی مینہ انسان اس کا تو رین شٹوک پو کا تو راہ خدایان کا تو تنزسنا وعدن علی حقا دو یاننگا خداوند متعالف یک پندس یاننگاس وعدا وعدای حق انسوک وعدای حق الهی انسوک جدوگاری انسید فی التورات دقصہ بایان بس بجید

اوقات گاما تورات اونس انسوک تورات سی کا نازل سون حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا نازل سون دی دخصا بیان بس پھر نوکات کن گنگما تورات زربایت پیشو بیسا ہے اونس انسوک والی انجیل انجیل سی کا نازل سون جو زربنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا نازل سون سن و دی انجیل ایسا ہے اونس انسوک والقرآن قرآن ایسا ہے اونس انسوک قرآن سی کا نازل سون مرسل اعظم نبی مکرم نور مجسم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نازل چھا سنگا یعنی لیکن دل سوزن میت پی مہر و محبت یت پیت پی رحمت للعالمین فیق پی قلب متخر پی کا شب قدری دے لیکن فضیلتنا یا برتری ان میت پی دے چھن پینک و عظمت ان میت پی شب پینک یعنی رحمت للعالمین کا نازل چھا سوان ومن اوفا گا سوچکس اگر کتو گا احچی کا وفا کتو بززسنا گا احچی کتو مچک پا دے پیمان کنی کا وفا کتو بززسنا من اللہ خدای جانب فستب شروع بی بیعکم دے سوچک کن لگ خوش خبری تان چا انسوک بی بیعکم کی خدا نے دے سے خوز معاملہ بستان خدا نے جیسے کھلا لگائی بستان خدا نے جیسے کھوز لین دین بستان الذی بایعتم به گا چیشی نے سے خدا نے کا تو جیسے معاملہ کا تو بستنا وذالک هو الفوز العظیم دلے گنا شغو ان میں پی کامیابی کھلا تھوب سے ان سو قرآنی سایہ دکھ سے یاننگز زندگی بایت پی سایہ کوشش ہو تلاش بایت پو یاننگا ضروری ان سو عزیزانی گرامی کن و دیونت سخلا یاننگا زائرین ابا عبدالله یاننگا دسو چکن راه خدا ینک جهاد بیتن و دشمنیس چی بیت زربنا محبین اهل بیت شهید بیت شهید درجات کنی که تن چکت و خود کن تان چی شد زمنا شهید چد کن تی وجود پو پیدا بیت چی مینا اسلامی مینا قربان بیت دین محمدی مینا قربانی تنگت اسی لیے قرآن آیات کنے کسل ملت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهم خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر اللہ تبارک و تعالی دی قرآن پاک پو دی قرآن متحر پو اگر کتو دل دن میت پی چھو ان میت پی ریونی کا اگر کتو نازل کتو بس من سک پنا دی ریون گاما ریزا ریزا چچا ان پا دی ریون گاما ٹکورا ٹکورا چچا ان پا دی ریون گاما دو حسینک بانٹائی چچا ان پا عزیزان گرامی کن دی کنے یاننگا تخ پچت کی دی قرآن عظمت پو دی قرآن نوریت پو رسول گرامی اسلام پیق پی قلب متخر پی کا شب قد اللہ نازل باسون کنین عزیزان کن اسی لیے یاننگا امام جعفر صادق رئیس مذہب تشیع اس کا سلمولید زائرین ابا عبداللہ چی مقام چیوت چی رتبے گیوت چی فضیلت چیوت چی شایان شان چیوت دی بارے بیان باچید زائر حسین گاسو چی کربلالا زائر حسین لنی عشق سفر کربلا کتو چھاپ توفیق کتو سنزسنا امام جعفر صادق علیہ السلام فیق پس سجدی حالاتیں دکھ سے دعا بلو سجدی حالاتیں دکھ سے زائرین ابا عبداللہ الحسین لا دعا بچا کھویں ہر وقت یعنی ساتان چا انسوک عزیزان گرامی کن چانا یعنی نیس چسپن رنچن خوجا امام صادق علیہ السلام فیق پس دعا بلو دے زائر کن کی کربلا چاہ پی نصیب چتان زائر حسین دنے تان اللهم خدایا لے سخن اشپا وارحم تلک الوجوه التي غيرت الشمس دے زائرین کن زیارہ لچایت پی سبابی کا مثل یاننگا روز اربعین لبنا یا روز عاشورا لبنا محبین حسین حب الحسین وسیلتن ابا عبداللہ الحسین فیقو وسیلہ قرارتان سے ظاہر حسین لنے نجف اشربی کنا تا مرقد متخر ملکوتی شان و شوکت علی ابن ابی طالب دی قبر متخر پی کنا دی گمبت پی کنا تا یعنی اگا چاک پوزیار اللہ چچا انزر بنا کربلا لے بیتان پچاس

کیلومیتر تای بیتان عشق سفر این چیتان اگر که تو سونز دستن سفر این و سفر بس پر پی سببی که نیومیدی حرارت کنی زریه که نیومیدی تپیش کنی زریه که ده ظاهر کنی اردون کن تغییر چیتان خدایا او ده ظاهر کنی که یه رحم بوس خدایا او ده ظاهر کن لا یه رز مدد بوس زره امام جعفر صادق علیه السلام پیخ پوس سجدی حالات این دوک سه ظاهر ابا عبدالله دعا تان چا انسول عزیز کن ظاهر لخدای شیطه چام چه مقام دوک اهل بیت شیطه چام چه مقام دوک واقعا ده سوچی کن که ظاهر حسین دن کربلا چتن کن ردباپو یا ننگا اصلا تصور بانین چا من دوک عزیزان گرامی کن ابا عبدالله الحسینی گا جگه چه مجلس که تو برگزار چنه چای جشتی کرگیلی کن چاہے محلے ہیں چاہے بلاگی شکل کے ہیں گا منطقہ چین اگر کہ تو حسینی تذکرہ کہ تو سنزسنا یاد حسین کہ تو بس دسنا یا ننگا دی مجلس بھی قیمت چتمیان چا دی مجلس پلا خدا وند متعال کرز دی قیمت چت چین سو یا ننگا قیمت چت پین چمین سو عزیزان گرامی کن و سامعین محترم کن چانا یا ننگا تقفہ سن کی دسو چکن ظاہر حسین دنے کربلا چنا دقسا یاننگا کربلا زیارہ لچید اما دشمنی زیاننگا تنز بید دشمنی زیاننگا مسخرہ بید عیب جوئی بید ابا عبداللہ الحسین زیارہ لسون سے چی شاد یاننگا تقفیت علی عزیزان کن ابا عبداللہ الحسین زیارہ اللہ فقط شیعان علی ابن ابی طالب سا چچمین فقط مسلمان جہان سا چچمین بلکہ ہر درم هر یهودی، هر مسیحی، هر مختلف درمی شخصیت کنسون سے ابا عبداللہ الحسین فیق پل زیارت بسن چیه؟ ابا عبداللہ الحسین فیق پی دے مقام پونا انسانیت پیام پو دنیا چک پو لبنا دے وقل لکون عشق ابا عبداللہ الحسین کا کنتی حاجات یدنا، تمنا یدنا، پریشانی یدنا، مشکلات یدنا دیون گنگ ما کھولی چچا ان لے عزیزان کن دیون چخلا امام جعفر صادق علیہ السلام افیق پس سجدی حالات دکس دعا بلو ورحم تلک الوجوه التي تتقبل على حفرتی ابا عبداللہ الحسین دسو چکن کربلا ظاہر حسین دنے عشق سفر لکربلا زیارہ لچتن اما دم مکنی که خدایا یر رحم بس خدایا کوئی مکن یری محبت اینو یری مظلومیت اینو سن و نیومزر با گریا و زاری بینچک یری مظلومیت عالمی دی غربت پتون سے دی زائرین کنی سنگ محبت اومنا کربلالا زائر حسین دنے حسین فیق پل زیارل لچد اما مظلومیت ابا عبداللہ الحسین عالم جہان لا تقفید عزیزان گرامی کن یری رحم بس وارحم تلک العیون التي جرت دموعها رحمتا لنا خدایا دے زائرین کن کی یری رحم بس کی یری زائل دن کربلا لچتن جگا چک زائر کا تو زر بنا یری مصیبت پلے بنا کھوان حسن و مصیبت اینو کنز گریا وزاری بنچک کھوان دن کنی کنا یری ذکر مصیبت بیان بانا کھوان رخصار کنی کا دولتن خدایا دے زائرین کنی کی یری رحم بزر امام جعفر صادق علیہ السلام فیق پس دعا بلو مناجات بلو لزائر کن دعا تنگلو ورحم تلک القلوب التي جزعت واحترقت لنا ودیون سخل خدایا لزائر کن کہ یری رحم بوس یری محبت اینو یری دی عظیم ان میت پی مصیبت پینو کنس نالا و گریہ و زاری بیت خدایا کوئنس نیگ انشتاغت یری ذکر مصیبت زر بنا یری فضیلت زر بنا یری معجزات کن بیان بانا یری کرامات کن تو منا کوئنس نیگ کنشتاغن چک گریہ وزاری بینچیت خدایا دے ظاہر کنی که یرس رحم بزر ابا عبداللہ الحسین فیق پی ظاہر کن لدعا تنگلو وآخرین نکتے ہیں کسل مولد اللہم انی استودعکا تلکل انفسو حتى توفاهم على الحوض يوم العطش الأكبر خدايا دزايرين كوني كي يرى رحم بوس كويس كنتي تمام

الحسین یخ پہ ذریعہ متحر سخ پو پچاسی کیلو میٹر چام سے قدم کا تو لن ستنا لہذا ب لہذا لمحہ ب لمحہ دی ثواب پو خدا وند متعالف یخ پس یا ننگا شزدے بچا انسک و یا ننگا جنت چایت پی ازباب کن یا ننگا فراہم چچا انسک عزیزان گرامی کن چھانا یا ننگا تو ظاہر ابا عبداللہ خدائی بارگاہ اینک فرشتگاہ کن نظر اینک چی مقام چی دک چی عظمت چی دک خدائی کنگا تدیو تقاضا بید خدائی آنگا چنگا چی زندگی اینک ایک بار جب تک ابا عبداللہ الحسینی یا کئی بار زیارہ للب سے مت پنگا چی قبض روح مبا چو زرے یا ننگا دعا بایت پو یا ننگا ضرورین تمام یا ننگا ظاہر حسین لن کربلا چانا تمام سیئات کنگا ما ختم چچا گناہ کن گاما مٹائی بستان چا ختم بچا دی جگہ کا حسنات کن یاننگا زبیچا انسک عزیزانی گرامی کن اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام یق پس کسل مولد عرض کعبہ خطاب بسن کسل موس لے عرض کعبہ لے مکہ بیت اللہ یرس یری مسل چی سویوت زرے یری زرتا یری فخر بیتا یری مباہات بیتا چی زربنا خدای دینا پینک یعنی خدا دینا پودی کا سکھ سنگ ولدان چوسنگ کی یاری دی امن ان میوت پی احترام ان میوت پی عزت ان میوت پی مقدس ان میوت پی امن حرم خدا اینک قرار تا میوت پی دی جگہ کا تمام دنیا دینا مسلمان ان یونگنک شیعان کن یونک زیارت یعنی تمام گاما حج بیت اللہ یونگنک تمام اطراف و اکناف دنیا دینونا تمام مسلمان جہان یعنی حج بیت اللہ یونتن خدای دی مقدس ان مت پنا پلا تواب با یونتن چلوغ یون مت سوغ یونتن تمام یعنی مؤمن نہ مؤمنات کن دس چکنی کا حج بیت اللہ واجب سن سے یوتن لارز کعبہ خدای شیرین وحی نازل سن کفی و قہری لے عرض کعبہ کھران دران باز یوں کھری اوقات پودی حساب چیوت کھران دان شکس کھری جگہ کا اگر دیرین کا تو لے عرض مکہ لے عرض کعبہ دیرین کھران دی فضیلت پکا تو تھوب ستنا کھی دیرین کھران دی برتری کا تو تھوب ستنا دیرین کا تو یران دی کمالات نا دی فضیلت پکا تو یران تھوب ستنا کربلائی بدولت کا تھوب ست سوز زرے دو یاننگا امام جعفر صادق علیہ السلام فیق پوز زرے لے عرض کعبہ کھران فضیلت اعتباری کا تو ملاحظہ بزدسنا کھان دی دریا پیننا سوی چی چی قدرے یرن قدری مانن چی انزرے کسل مل بسون سوی چی انوک نتیز اگر چوی کتو کیون چاہی انہ قدرے کمیت پیون چاہی مند دے انوک او دے سویو نتسوخ زین یرن او دے قدرو نتسوخ زین اما یاننگا فضیلت اعتباری کا کتو یا ننگز ملاحظہ کتو بزدسنا کربلا یا ننگا دون چوخسین کی کربلائی دی مقدس ان میں پساو دی فضیلت پو دی حسابیت کی دریائی کا تشبیح تانسیت دریان برابرین اگر دریائی انہیں یا ننگز کتو چوکتو زنزدسنا چوکتو ختم با پی کوشش کتو بزدسنا آیا دی چو ختم چچائی نا دی چو ختم چچمین نی کربلائی کربلا فضیلت پو دریائی که تشبیح تانسیوت دریائی مانن انزریوت اما عرض کعبہ قدره چی که چو قدره چی سوی چی که چی تانسیوت دربنا مثال تانسیوت یاننگا عزیزان گرامی کن لے عرض مکہ دیدین یران دی فضیلت پو تبسیدنا یران ابا عبداللہ الحسین فیقپی کربلائی دی تربتی کربلائی دی ابا عبداللہ الحسین فیقپی بدولتی که کھران تبسید کھرس کبھی که تو دی فخر مبوس کھرس تکبر مبوس کھر غرور مبوس اگر که تو کھر کربلائی نسبال که تو تواضع که تو مبنا انکساری که تو مبنا غرور که تو بزدسنا تکبر که تو بزدسنا کھران دی سنگ است چی بچین زمنا ختم بستان چین ورنہ کھرانگا جہنم داخل بچا انجریاننگا انشاءاللہ ماہ ماہ یاننگا عزائن انشاءاللہ دی ماہ کنے ماہ محرم یاننگا حرمت جاق پیوت پو حرمت نگہداری بجاق پیوت پو ماہ محرم یاننگا دی ایام عزا کن لبنا یاننگا عام جاق کن لطغلا عام دن کن لطغلا قرار یاننگا

تاما گوشین خدایا یری ازل نزگغت یری حرمل نزگغت یری قدرل نزگغت یری وحدانین بزرگی لنزگغت خدایا دیچی دی ایام ماه محرم نو نچا ابا عبداللہ الحسین فیقپی دی مجلس کو نکنا دی فرش آزا کو نکن دکھ سے حسین نا آل حسینی روش کو نکن اچا دول خدایا دی روش کو نکن اچا پیام حسین پیام اہل بیتی کا نچا عمل بایت پی توفیق و نصیب شزد بو سیا اللہ

مشيت يا سلمي وانت قيامت جاب بينك تمام ميك كون غاما وشاس يا زهراء ما غير دمك بوكي يرمي كيوت حسيني ما تمنك تو موسى تن ودمك بنا قيامت لحميشه كو تحتن لوشاسين زرت و بهشتی نعمت کنی که آدم میک بود که حسینی مصیبت این دنیا تیگه مصبینا بهشتی نعمت کن و بهشتی نعایم کن لخوا بشارت تنگ بچه اساس نعمت کنی که دی از آداری پیدو سخشین دارد چنانچی دی حدیث بو عنوان کلام قرار تنگ وسنگنن اتس امام رضا علیه الصلاة والسلام شتیان و نکسل بنگ وسنگ امام رضا فی قص شبیب وسالا خطاب بسن کسل بنگ وسنگ لی شبیب وسح دي محرم دي مهناب محرم الزاين دي الزاو محرم الزاين محرم الزاب دو سخ زاين من لي شبيب بسا ميونس جاهليات او دي زمان بيانوك جاهليات دو دوران بيانوك دي الزاب بيانوك ظلم بايد بو ستم بايد بو قتل بايد بو خونس او دي الزانوك محرم الزاجوك سبنا قتل بايد بو خونس حرام شس بتن جاهليات دي زمانية بيانوك دوران جاهليات دي زندگي بخن كونس ولی امام رضای فی قص شبیب بسال خطاب بسن کسل بن مدلی شبیب بسا مسلمان کو نشتن نسخبیک دی حرمت بو کون لار تخت مسون دل زا پو حرمت بو چین زر باید بو دل ز احترام بو چین زر بو کون پتا مچا کوئی سی بس نیزر بنا رسول خدا فیق میگیوت حسین پو شهادت گلب چوس کوئس دیکا سن مسحت پا حسین اهل بیت کن خطرناک حالت جی کا نسو سنسین میتو خواتین کن نریز اسیر بسی کس دیا نیون لا دی مسلمان کن لا چوپا مسلمان کن چی تینا نسوپا چی گا دی معرفت پو مچانا دیل زاو کورین چی بس دیوانا حسین شہید بس پیت پی کا مسحط پا احل بیت کن خطرناک حالت جی زستا جی کا اسیر بسی کرکان چون شام طرف لا لذا دي حديث بين امام رضا عليه الصلاه والسلام في حق الشبيب وصال خطاب بس نكسل جمت لي شبيب بس اگر كران كرسنا مسن سم نو كران گا سوچ کی مصیبت ان کو تو نو سم نا كران حسين ابن علي في حق مصیبت ان کرس مسح او دي مصیبت او دي وقت بين گا سوچ کی كران مصیبت ان چس ان او دي وقت بين حسين مصیبت پس سم كران مس زرت چاني زر بنا چون کی حسين في حق دل زانو دو سخ شیکا شهید بس کنین کی دچ نور ست پن سخ لا حسین فیق بو شهید بس کنین لذا کسل بین مچد وداون سخ لا حسین نیم بو حسین اصحاب 18 نفر کربلا سید سیکا حسین اهل بیت کو نشتیان نار د زمین پی کدون نزش اصحاب کن کی دون سخ شی پوری دنیا ته نعمت بنا ود زمان ته انک و هر زمان ان دون سخ شی اون چسمنن ود اصحاب کن ود وقت دین کربلا ک شهید بس کنین ادون وده حسین مصیبت بو یتو بس کی ان گام مصیبت بو چن نو مس حاضر کسل می مشت ودون شهادت کا تون چوس بنا لیکن دی مصیبت بو کسل می لیکن جان گداز لیکن سنگ شقبت بو مصیبت ان من کس نم کن ساون امام حسین مصیبت ان وسو ده ریاض زیارت عاشورا ان سان دی طرف لا اشاره با چت زره لا ولا لقد عظمت الرضیه کسل می مچری مصیبت من تخن بزرگ سونسی کر من گاچی کا ودن اهل اسمان کو نگا لیکن چوس مصیبت پو لیکن سختی سونز ر زیات عاشورا نے کسل می مچتن لذا کسل می مچت دی مصیبت پیانو عاشورا جک پینو مکھ چی انو نچیت پز من شمی بدل اللہ خرای کا شمت ان چی مویت پزیت سنین کن دی عاشورا جک پینو کسل می مچ امام رضا فی قسنین کن سرقن سون ماتم یانو اچس نین کن حسین مصیبت حسین عزاداری کن یعنی اچس نین کن سرقن سون کسل میں مچدی سرزمین کربلا پو تا قیامت سقبہ دیونا سخلا سختین مشکلات یعنی گئی اپو چو حسین فیقی ور مجلس برگزار بین لشس ان پس دو وقت بین کسل میں مچد کرام نام سن مچس ان نکتو مخن کتو شدن ان نمس کرام حسین چوس کنی که گریہ بس حسین چوس کنی که کرام مو کرستی بس منہ کوشش بس درد مو آیت پی چینی زر بنزید امام رضا فیق پوش شبیبی بس حالا خطاب بس رن کسل بیمت من تخصن حسین کم مو آیت پاو چیزا جسن نیز بنا کسل بیمت کری گناہ کن انسان گناہ کن بجس ان لو گناہ کن ختم چیزا سن زرد و انسان حسین کم مس پیت پی سبب کس سبب چید دینا مو آیت پو خورن کسل بیمت چید اہمیت پلتو سنان اس روایت پی امام رضا کسل بیمت چید امام رضا فیق پوش حسین

0: ولیکن دی مجالس کن بہترین طریقے کا انشاءاللہ تی بچی کوا آئندہ سانور گزار بایت پی نصیب سونشی گا نیسر ایسی کسل بھی مسجد روایت معصومین انک آثار پچی نیزر ایسید کہ سوچی اس حسین فقوی فرز عزاداری بنا چک و حسین فقوی زیارت کتو گا سوچی نصیب سونسی کتو بنا چاہی وانا تارنگ دا انچک چاہی نمور نا انچک کسل بھی مسجد خدا وند عالم اس حجنا عمرہ بس بیت پی سواب پکو آشازد بیت جروایت پی حتی روایت نو سید چی نیز بنا کسل بھی مچت حسین فیقب عزاداری باید پو تمام اعمال کنگا بہترین اعمال پو حسین فیقب عزاداری باید پو اندرد دیانا بسطل بعض روایت نو کسل بھی مچت حسین فیقب عزاداری سواس پو روایت نو کسل بھی مچت ابی عبداللہ الحسین زیارت پو دون زخصت حسین زید عزاداری باید پو کی خداوند عالم اس خداوند عالم ارشی کا زیارت بس بنا سوخت سوخت زندگی گا سو چیز حسین فیق بی عزاداری بس حسین فیق بل زیارت بس اتنا البتہ گا تا دو ضرب ندیم معنا پو من کی خداوند عالم مثلا جسم چیت خداوند عالم نعوذ باللہ عرشی کا دکس دکس دکنا و دکس دکس موین دکس دکنا معنا پو دیزر ان کی خداوند عالم مرتبہ پو لیکن ابلان ان وطن موین مرتبہ پو تو اشارہ بسین و دی روایت پو کنایہ ان تاکید بیت کی چیز ترین کنایہ چی کو دیا نگتا دی روایت پی حساب لکا نگتا تاکید باشد بیان باشد کی اساس سواب زیارت امام حسینی از دور یا نزدیک چین زیارت سخصت سخصین دی حساب پی کنگتا سواب پو حسینی زیارت باید پو دیو زرین انی تارنیز لے دکسو زیارت بسید چک یا نمر لے دکسو بسید چک زیارت پو سواب پو خواہ سخصت سخصین اچھا زیارت چیز بندی مثال تو موسم کی اگر خدا وند عالم عرشی کا یہ تے مثلا کہ دکھ سے زیارت بزر بنا دی کہ نہ ان کہ ادو سولت ہارن مثلا حساب کا دکھ سے زیارت بن سن حسین فیق بھی زیارت دی سواس بو خدا وند عالم شز دے بچ سن درت بس دی روایت نس یا سم پہ انت خدمت لا بیان با دین او توفیق سوان دنیا نو بیان با چن تا چی اہمیت عزاداری پو انشاء اللہ تا دی عزاداری ایام کو دخسن جگ میں کھچ گلو سیتن بحق ابا عبد الله الحسین کھری عزت نہ رافع الرسن ازاد خدایا نچا دی عزاداری پو دی بسی درنگ جگ بجگ بہترین طریقے کا جگ بجگ معرفت نے ہم بو جگ بجگ اصحاب امام حسین نے نقش قدم کے ڈولے انشاءاللہ معرفت نے ہم بو نچا دی عزاداری کن بر گزار بو اتی توفیق سو شک واخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین.
1: درسق پینتس محرم نا ازاداری اسکرلا رنتوش چند جلتر گنے چود بین حجت الاسلام شیخ محمد حسین علی زادی اشتنا میڈیم ویس نا ایف ایم چینل ان کا دین آکاشوانی کرکل کستا نو ہے کن مسد نو حضر کن پین اخون باقر زیشان نا فرپان